0: FM apa tunu amwago mudari tumo kumie Yesu Kristo jumaviri ten jumaviri go tena rugambi special
1: leo kinyani ile radi moshia kwa ne kiongo ina rwegororo akado
0: kumai kumike voa ingine yadhaigi.

ngai twine rangai in style. Twine ke keno langado tondungai ne mwaga vendesion de. Nerugambi special. Jumaviri sende kombiria dai kumini ya dai gresio tuko na Father Junior. Chucky, 93.0 FM.

0: tu nyitaga ngombe mbiari tutakumitigira
1: ando ayo modwa adisa agena to nyabe na rega na ga ufera tutegere ira tubere zia kone regere regere ira tubere zia gusya ko yeke wano
0: tutetigagira kumera oma
2: ndo kenda karitiava bro tiravan de kratu madam wa tuaren den ki magaro kanon ngenda ko mia kuna unazi na na na tokanjo ke na se yana ta kwang kurite
0: tumilingagira variable
3: ati chali yangu ko na nguvu ya kunishotu achane ati koza na dai kukua celibate after dating for 3 years
4: na kunywa gin ama whiskey ladies say hey you keep what
0: na sik na sio wendo
5: abato tio na gidiru go go
6: na ndio ni kijeni kaka mwanai
7: yo kazi sina sai ni komba ali jo na mimi komba mba kwa sai
0: ni kera wendo te akero
6: ndio kara go go ni kana tikana ya kara na kana ni timu ndio na

Ikite ni gutura kwivurira mama ni matumama ya turakubaririria medhari ya Movoro ya Wimwaro FM.

0: German.
1: Gakane kameme kawe mwaro FM. We mwaro FM 93.0 gakane ko. 93.0 FM gakane ko.
2: We mwaro FM gakane ko.
3: Itese ingeme tunga tunga kanambere De guando ira como anerio core ikuna yago kunia ikebura yene oro me ikenda kuadana Na emue karega gukira nuaga kongo kawambo kagane motutano Ginyalira emue karara me kiuna anga keda ke diete venye zuku Dumu eno yera guando are me vura vura no oro me wako enda koyona nia Kanago so dangumo ni guo maganago emageta kwa inganga me menyerere matego kakune kwa tunua Tondo inganga na ingangira ne nyenge na siye karaga ikirete na yumera yasiare toro muengeo na vura vura Yena neguo, ite

Ukai trinerengai in style. Chona ke keno langado. Tondungai ne mwaga vendesion de. Nerugambi special.